Mera mo kae go tshwenya gore bile go loga mashallah ke nang phebetse masake mo lena no le tshola baebele hena be he ro risa murimo da be boka murimo ke na le go jwa go tsena ke o seja na le no temo.

e jalo motho e go tshwe ke boitumelo bo bogolo ba kahida ka ripi Nigeria mo Jashiru Mary je ile gore he boka heroic sa Morimo ke santse ke na le o ka tlhoriso le poko ya Morimo.